0: بڑا مشاعرہ ممبئی کا.
1: کیا بات ہے,
0: میرا پہلا مشاعرہ تو بڑا مشاعرہ, تو نرا صاحب نے مجھے اس کی اوپننگ کے لیے, بلکہ یوں کہہ لیجیے شروعات کے ایک دو مشاعروں میں.
1: اور نرا صاحب کی اپنی عادت تھی, وہ بہت ریفرنسز کے ساتھ بلایا کرتے تھے,
0: تو انہوں نے مجھے مائک پہ بلا کے میرا پہلا مشاعرہ, اور یہ آڈینس, یہ لوگ ہے نا, بھرپور آڈینس, پورا ہال. تو میں نے غزل پڑھی, تو وہ غزل جب پڑھتا گیا تو سب ہر شعر کو دوبارہ پڑھنا پڑ رہا, یہ سب کچھ ہوا. اور جب میں پڑھ کے آیا ہوں تو ممتاز راشد اور ظفر گورکھپوری,
1: ہاں ہاں,
0: تو اس وقت داد دینے کا ایک یہ بھی ہوتا تھا, یہ بڑے لوگ جو داد دیتے تھے, ظفر گورکھپوری صاحب میرے برابر میں بیٹھے تھے, میں ہوتا ہے تو مطلب اگر کسی کو بہت اچھا لگا یا پیار ہوا نا تو مشاعرہ تو ہو گیا.
1: ارے اب تو شروعات کر رہے تھے جب,
0: جی مشاعرہ تو ہو گیا.
1: ارے باپ رے, بہت بڑی بات ہے,
0: یہ بڑی بات تھی.
1: جی
0: میں نے کہا تھا کہ ادھر نیرج جی کا وہ ہار پہنانا, مالا پہنانا,
1: جی
0: تو یہ تو ہو گیا, مشاعرہ تو ہو گیا. اور یہ ایسے سنے, پھر اجیت صاحب نے مجھے حیدرآباد بلایا,
1: گزب,
0: اپنے گھر پر,
1: جی
0: ان سے وہاں سے ملنا ہوا, سننا سنانا ہوا. تو یہ ہوا, یہ غزل میں سن جو بتا رہا ہوں جس کے بارے میں,
1: جی
0: یہ غزل جگجیت سنگھ صاحب کو بہت پسند تھی,
1: ہاں ہاں,
0: اور جگجیت سنگھ صاحب نے اس کو دھن بھی بنائی, ریکارڈ بھی کیا, ان کا آخری البم تھا یہ,
1: او ہو ہو,
0: اور وہ البم ریلیز ہونے سے پہلے وہ نہیں رہے دنیا میں, وہ چلے گئے.
1: جی
0: وہ البم ریلیز ہوا, چترا جی پتا نہیں کب کریں گے, نہیں کریں گے.
1: جی
0: تو یہ غزل انہوں نے گائی بھی اور سنائی بھی. لیکن اس غزل سے میں ایک اور جو جگجیت جی کے ساتھ جڑا میں بتا رہا ہوں, کہ میری دوسری کتاب پہلی اڑان,
1: جی,
0: اور دوسری آسمان سے آگے.
1: بالکل,
0: تو جب آسمان سے آگے کی کتاب کے لوکارپن کی بات ہوئی, اور میں چاہ رہا تھا تو میں ان کو اپنے چاہ رہا تھا کہ جگجیت جی اس کا وہ کریں, ہاں, میں ان کو انوائٹ کرنے گیا اور بولا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کریں, تو اس کے لیے الگ سے پروگرام کیوں کرتے ہو, میرا کنسرٹ ہے کیئر کا جو ہے نہرو سینٹر میں, تو اس میں کر دیتے ہیں, تم اس کو کتاب لے کے آ جانا, پھر اپن کر لیں گے. تو میں چلا گیا, مجھے امید نہیں تھی کہ جو ہوا وہ ایسا ہوگا.
1: جی جی جی,
0: تو کتاب لے کے ریپر ویپر سب کے ریبن میں سب لے کے چلا گیا. تو میں ملا وہاں پہ, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آڈینس میں بیٹھو, میں تمہیں بلاؤں گا اور وہاں اس کو کر دیں گے سب ٹھیک ہے. تو میں بیٹھ گیا, پھر انہوں نے وہ غزل گائی, دوسری غزل, زندگی تو نے لہو لے کے دیا کچھ بھی نہیں, تیرے دامن میں میرے واسطے کیا کچھ بھی نہیں. تو جگجیت جی نے یہ غزل گائی, اور اس کے بعد شروتاؤں سے کہا کہ یہ غزل جو میں نے ابھی گائی یہ ہمارے پیارے شاعر راجیش ریڈی کی لکھی ہوئی ہے, اور آج اتفاق ہے کہ وہ ہمارے آڈینس میں موجود ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اوپر آئیں, اور آج ان کی کتاب کا بھی وہ ہے, وہ لے کے آئیں کتاب. تو پھر میں اوپر گیا اور وہ نمستے اور کلیپنگ وغیرہ سب کچھ ہوا, پھر جگجیت جی نے وہ اس کا
1: ریبن کھولا
0: آڈینس کے سامنے, یہ سب ہو گیا اور تالیاں والیاں سب ہو گئی, اور میں اسٹیج سے اترنے لگا.
1: جی
0: تو بولے نہیں راجیش رک گئے, تو میں آیا تو ان کا کنسرٹ ہے, دیکھیں اسٹیج ہے پورا,
1: اور پورا ہال
0: ہے, میوزک کا پورا سیٹنگ ہے, گا رہے ہیں وہ, بیچ میں انہوں نے بلایا ہوا ہے. پھر وہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک مائک ادھر لگائیے,
1: سینڈنگ
0: مائک دیجیے, ہاں, تو یہ اس کی میوزک کوئی امید نہیں, کلپنا نہیں, اور تو وہ دیا انہوں نے. تو اب وہ غزل پڑھیے, جانے کتنی اڑان باقی ہے.
1: ارے باپ رے,
0: وہ اس سے پہلے محفلوں میں گا چکے تھے, مطلب
1: جی جو
0: پسند تھی غزل, تو سارے تو وہ غزل پڑھی جانے کتنی اڑان باقی. تو بات وہیں ختم بھی ہوئی, میں نے پڑھا جانے کتنی اڑان باقی ہے, اس پرندے میں جان باقی.
1: جی
0: ہو یہ رہا ہے کہ میں مطلب میں نے پڑھا شروعات کی, اور جگجیت جی میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے.
1: ارے گزب,
0: یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا.
1: جی جی
0: آج تک کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا.
1: گزب گزب,
0: ایسا ویموچن اور ایسا سمان, ایسا پیار. تو میں پڑھ رہا ہوں اور وہ اسے گا رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں وہ اسے گا رہے ہیں.
1: ادبھت ادبھت,
0: یہ ادبھت ادبھت. اور جب گھر پہ میں نے شریمتی جی کو بتایا کہ ایسا ہوا, تو وہ مجھے کیوں نہیں لے گئے آپ, کیوں
1: نہیں لے گئے,
0: اور آپ کو معلوم تھا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو میں نے کہا ایسا نہیں, مجھے بتا دی. تو یہ تھا ان کا پیار, یہ تھا ان کا شاعر کو سمان دینے کا طریقہ. تو اس غزل کے ساتھ یہ جڑاؤ ہے, اس لیے میں نے بتایا.
1: کیا بات ہے, یہ آپ سے سنیں گے.
0: ہاں جو

0: فوبیا ہوتے ہیں؟
1: فوبیا ہوتے ہیں جیسے کہ کسی کو جیسے کسی جگہ بند ہو گیا, جیسے لفٹ میں نہیں جانا چاہتا کوئی, تو ایک چھوٹی سی جگہ میں بند ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے, ہے نا, یہ بھی فوبیا ہوتا ہے. کسی کو بھوتوں کا ڈر ہوتا ہے, تو بہت سے سارے فوبیا ہی ہوتے ہیں. آپ کو اگر کسی چیز سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے انآوشک طور پہ, تو وہ فوبیا ہی ہے.
0: جیسے سائنوفوبیا کتوں کا ڈر ہوتا ہے, گلاسوفوبیا سارجنک روپ سے پبلکلی جو بات کرنے کا, یعنی کہ سب کے بیچ میں آ کر بات کرنے کا, انہیں کچھ کہنے کا جو ڈر ہے اسے کہا جاتا ہے.
1: بالکل.
0: ہیموفوبیا ہوتا ہے خون دیکھنے سے ڈر. کئی بار لوگوں کو ہوتا نا کہ کہیں اپنے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا, اسپتال میں گئے, ہمارے کوئی پریچت ہے, یہاں تک کہ اگر آپ صرف بلڈ دینے بھی گئے جانچ کے لیے تو وہ اتنا سا خون بھی کئی لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا, وہ فوبیا ہوتا ہے صرف ان کا.
1: بالکل. اور ایک ہوتا ہے ٹرائپینوفوبیا جو کہ سوئی یا انجیکشن سے ڈر لگتا ہے جس میں آپ کو. اور سوشل فوبیا جیسے کہ سوشل جو بھی آپ باہر جاتے ہیں تو سوشل جو انزائٹی ہوتی ہے آپ کو وہ ہوتا ہے. اور بہت سے لوگوں کے بیچ میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو وہ بھی ایک طریقے کا فوبیا ہے. اور ایگورا فوبیا ہوتا ہے, وہ اس استھانوں یا استھتیوں کا ڈر ہوتا ہے جن سے بچنا مشکل ہو سکتا ہے یا جہاں پھنس جانے پر مدد نہیں مل سکتی ہے. تو اس میں پیڑت جو ہوتے ہیں وہ کھلی جگہوں پر, یا ہم جیسے اگر اس میں ہمارا فوبیا ایسا تو ہم بھیڑ والی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیں گے, بچنا چاہتے ہیں وہاں پہ جانے سے. تو اس طریقے سے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنے من کا جو ڈر ہے جو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ فوبیا کہلاتا ہے.
0: تو فوبیا پر ہمارے شروتاؤں نے کیا لکھا ہے اس پر ہم چرچا ضرور کریں گے, لیکن ایک گیت سن لیتے ہیں.

0: ہیلو فرمائش.
1: میں نروتم گوڑ لیک سٹی ادے پور راجستھان سے بول رہا ہوں.
0: نروتم گوڑ جی, آپ تو ویوت بھارتی کے بہت پرانے شروتا ہیں.
1: جی مہربانی ہے آپ لوگوں کی,
0: کیونکہ میں آپ کو جو آپ کا نام ہے وہ بہت پرانا ہے, بہت سمے سے میں سن رہی ہوں. تو نروتم گوڑ جی کیا سماچار ہیں؟